Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Tako velika globalna hiturina, da si tako zasluži eno trompeto, koketo. Izič nam sledi in to zelo poseben, pa ne en, kar dva v paketu, kaj ti. Seveda, treba se malo stisniti, treba je biti malo senzibilen, senzualen, treba je, je dati kako subtilno sporočilo. In te dve pesmi imata to. Let me be, pre

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

uživajte v urbanih latinohitih lestvice Laura Feliz. Pri nas je čas za peto mesto, kjer ta teden ni sprememb. Tudi tokrat z nami Dia Azdilan, Ray Tony i El Abusador. Dičavate!

Najboljšo glasbo. Radio Salomon. Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi to pomlad.